0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim.

0: 인세가나비
1: Nova na aktualu.
2: Jesi mi ti, stara ljubavi. Jel ti žao sad, što se nismo više